0: Aș ai seră sau cai?
1: Azi e set.
0: Tanță tău cai?
1: Azi e set sau cai?
0: Dilang pat stopi.
1: Dilang pat stopi.
0: Ecrei de cânăs?
1: Ecrei de cânăs.
0: Enzai?